0: طيب بوس لاند ريز سمر تايم سادنس على دالودو كيفت نصبوا في تشين السيف مك يبدا يدخل ذا شيء سمر تايم سادنس بونجو كبيره امبارفتت قبل ويكند وكل مك ما يجز ذا سادنس مك نكون ذا شيء اكثر كونتنتي ام فات دالودو كنا نعملوا التست اش الجماعه تقول لي شنو التست اش الجماعه التست اش الجماعه هي بازيكامنت موت امبارا تا كيف تمر ذا شيء كونترا normal o contra la routine assolto che nani se le per esempio con del traffico e gli batona ed una ma io ed una ahna tanna besek o monna nomo per esempio che narajal alena e ora nello ta fish testa ashe il gym con un esempio bes il gym o nei dello stesso testa ashe il gym ricevena dal messaggio ftitilo menant and marie altliek bonjo.
1: Bonġu, Jamie!
0: Bonġu!
1: Tafx nafinajt? Li għalla folja l-ġima? Kemm intu kemm jien omna għaxxol?
0: Bonġu, Emmeri! Emmeri, għanda raġun. Emmeri, tafx najdlek? Emmeri, ma tafx iċxol li frankajt li kien ħajkolli u wara dan il-program għal dan l-istazzjon. U tafx najt li n-nifsi? Nistax il-ġimma, Emmeri, ebatunna 9930897 fuq WhatsApp tagħna, xett ifranka llum, xett nagħmlu, xett nagħmlu. Xi ħaġa li forsi mhux suppost nagħmluha skont ir-rutina tagħna. Ebatunna 9930897 nibgħatli voice message fuq WhatsApp. X'tista' tagħmel għax il-ġimma nkomplu Teddy Swims fuq bej.